0: 千一兄さん、お茶をどうぞ。浩一兄さん、薬できたよ、どうぞ。お兄さんたち久しぶりに会うから、ゆっくり話して、また後で。
1: 兄さん、もう随分慣れたみたいですね。
2: バカ、そんなことはもう。どうやら連隊の連隊長は八路軍の攻撃にはやられたみたいだな。お前の秘密の地図も奪われた。現場ももうない。
1: 兄さんご安心を。ここにもう一つ写しがありますよ。すぐに新しいものを作りますから。
2: 心配すんな、お前の努力は無駄にせん。必ず地図を取り返し、さらにあの部隊を潰す。いや、奴ら全て全滅だ。
1: 兄さん苦労されてますね。思うに陛下が兄さんをこの師団長に選んだということは軍事的才能を見込んでることですよ。ありふれた場所の作戦ですけど、強大な情報も掌握しなくては彼らを知ることができますね。中国大陸に眠る多くの資源と財宝を見ちゃう。彼らの散らばるところをくまなく掌握してこそ全員できます。
2: そうだ、だからお前を必要としている。
1: お前が我々に加われば
2: お前の事務所を作り、その後俺の軍隊がどこにいようともお前の情報は途切れることがない。東大で結束し化学兵源を収め、中国人を我々の支配下に置くのだ。
3: うん、龙哥，你找我有什么好事啊？
4: 怎么这么没规矩啊？刘瑞没教导你们啊？再来。
3: 哎，
5: 报告司令部陈义臣，请指示。
4: 哪儿那么多破规矩啊？我怎么说你的？
3: 不是龙哥，您这不是逗我玩的吗？
4: 我就逗你玩呢。你过来，你过来，过来。
6: 哎，文静，你帮我瞅瞅，这上面都写的啥？
3: 这是小鬼子画的咱们这一带战区的地图啊，特别精密。你就拿这个李家镇来说吧，整个这个村子区域是多大，人口有多少，包括有多少口井，都说的特别详细。
4: 嗯，也就是说，这帮王八蛋小鬼子，只要有了这么一份，就能对咱们整个战区的地形地貌一清二楚，就可以排兵打仗了，是吧？
3: 没错。
4: 行了，眼镜，尽快给我翻译过来啊！给我翻译成中国字，让老子也能瞧清楚了啊！
3: 行。
4: 哎，你说这么份好东西，小鬼子是不是也拿它当宝贝用啊？
3: 那当然了，这一份好地图啊，绝对不亚于一个团的好兵啊！
4: 你给我指指，那伏虎峡在哪儿？
3: 在这儿。干嘛？
4: 伏虎峡呀，三面环山，最适合鬼子来翁牛捉鳖、观美的。
7: 可是我眼。

0: もしもし。
1: こっちへ来い。
0: はい。報告。情報です。どうやら大河高官が地図を見つけたようです。
2: どこだ？
0: ロンワン村。竜部隊陣地です。
2: 情報は確かか？
0: 検証済みとのことですが、しかしこの状況ではあまり情報を信じすぎるのは少し危険でしょう。
2: 大河高官に伝えろ。情報は受け取ったと。
0: それだけですか？
2: ああ。奴ら、我々が成功したら奴ら自分のものにし、陛下から賞をいただくか、もしくは奴らの責任が明らかになるかだ。
0: 我々の頭の痛いところですな。
3: 困ることはない。これに仕組特別兵に伝えろ。地図を奪えとな。柴田連隊は砲撃と守りだ。
0: 貴様らの任務は軽装備に身を包み、竜部隊陣地を奇襲し、地図を奪い返すこと。ロンダー軍を生け捕りにし、竜部隊を殲滅せよ。分かった。
3: 知っておとおり、君たちは精鋭隊だ。普通なら君たちを起動させないが、ロンダー軍は小さな遊撃隊であるが兵法に秀でる。よって君たちの霊力を高めさせ、秀でた能力を発揮させると同時に全身全霊を打ち込めるのだ。
0: どういうことだ？
3: 司令官、直ちに出発しろとの命令です。
0: どこに行く？
3: 地図を奪回しに行きます。
0: よし。
3: 司令官、ここです。ロンワンツイ、ロンジュートゥイの所在地。我々は南と西から奴らを包囲し、援軍を攻撃し、逃げ道を断ちます。
4: 誰がそれをやるんだ？
3: 鈴木の特攻部隊です。
4: やはり司令官、私を信用してないな。

0: なぜこんなに時間が経っても銃声が聞こえないんだ。
1: わかりません。
0: なぜだ。八郎軍の援軍はなぜ来ないんだ。
1: わからない。
2: 快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快